Vill du lytta till min visa? Vill du lytta till mitt ord? Nere i Säterdalens gårder, där jag har min far och mor. Vill du lytta till min visa? Jag var dig vill tala sant. I min visa får du höra vordan jag är blev en fant. Fader min, han är en riking, och jag var hans enda sön. Att jag skulle bli mäktig var för mor och far en dröm. Skolor har jag genom plöjt, för de ville ha mig fram. Meningen dem har med detta att jag skulle arve dem. Så en dag, lite ut på våren, kom där in ett fantefärd. Kniver hade de valt, lika långa som ett svärd. Hör nå nöje vad jag siger. Datter av deras, hon var fin. Åh, jag tänkte i mitt indre, denna jenta ska bli min. Arvelös, jag blev jag fader, och förlatt jag blev jag mor. Men ta Anna, taterjenta, jag väl måtte hålla ord. Jag är riktigt älsket jenta, jag för dig vill tala sant. Jag ut på livet förte jenta, tal jag själv är bleven fant. Så en dag på Gjøvik-marten kom jeg upp i sådant lag. Hån i ord och kollblicke, all bar de till mig nag. Byråvängen, de mig kalte, bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jeg til kniven, i hans belsin jeg den jo. Nå jeg sitta må i fengsel, jeg har fått så mange år. Men å skrive hem til gården, det nok aldri før meg står. For når andre far min spørger, hvordan det har gått med meg, hører jeg at far min svarer, han har fant på landevei. Så er det et hvert alt som jeg tror han vil forklare litt, rettferdiggjøre litt av sine valg da. Peng har jeg ikke mange, unger har jeg mange av. Landveien vil jeg vandre til jeg stuper i min grav. Og den dagen kommer aldri at jeg angre vil på det. Hadde ikke jeg fått jinta, hadde aldri jeg fått fred.

Og eftersom Carina Dahl är en av artisterna som ska uppträda på 28-30 sommerfestivalen I Minneparken så hörte vi då sangen hennes Bäst på fest nå på slutet där. Det var Jan Erik Sandmo som pratade med Terje Slettom, festivalgeneralen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det har klokka blitt 8, og vi i morgenkvisten skal servere deg noen rykende ferske nyheter, både riks- og lokal.
2: Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk er vi her i Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme i verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
3: Når man kollar på internasjonella studier så er vi inte överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Framförallt i nordeuropeiske länder så är vi faktiskt bland de minst ensamma i världen. Och då pratar man om subjektiva ensamhetsmått, så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
2: FRP får sin bästa måling sedan 2008 och är uppe i 31,5% där som det var valg idag, visar en meningsmåling. Responsanalyse har spurt för VG och Aftenposten. Det är en uppgång på 4,4 procentpoäng från förra måling. Arbeiderpartiet faller och ender på 21,8%. Time Magazine har offentliggjort 2020